Under en gammel papirvekt av messing, der ligger det ei liste, og det er en liste av saker og ting som jeg har tenkt å foreta meg i dag. Toby Keith er her med My List.